0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما مندگان محترم، به شنوندگان بینانی باروی فیسبوک در یروشلایم حاضر ساعتید و زنیم. امروز روزی چهارشنبه 22 ماه ایلول 5786 سال از روی حساب یهودیان و 2 سپتامبر 2026. نزدیک میکروفون یوسف مرزایف. برنامه ما چی تبریک که هر روز گفتم ابراهیم در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکانلی هارت 312, در تلکانلی 748 و امروز همچون برنامه همون رو میتونیتون با روی فیسبوک تماشا کردن و آن میباشد با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با حرفای انگلیسی. خاضر میتونیتون به ورق فیسبوک همون رونده همچون سودی ما رو تماشا کردن. من در دمون برنامه همون همچون با دکتر میخیل کاریوف هم صحبت شدنی هستیم، اما پیش از آن ما برنامه همون رو با اخبارات سر میبونیم. اخبارات را سر میکنیم با نارومی یا که حالتی حربی که روز گذشته در سکتری از شده گذشت، که از روی معلومات از یک سردار قوی بختری سکتری از روز گذشته تشکیلاتی حماس در سکتری از یافته شد و یافته شد و آران روز گذشته یک ماشین عسکر قوی به خطر اسرائیل در آران یافته. در اول میخواستن آران نابود کردن، اما با خلاصه آمدن که باید آران زنده دست گرفتن در کار، که از او ممکن بسیار معلومات های پورا گرفتن که او میباشد سرداری از یک سرداران قوی به خطر تشکیلات حماس. از این سبب آران دینه یافته به اسرائیل آوردن. در وقتی که او رو دست گرفتن و یارادار گردید، از این سبب او رو به بیمارخانه گذراندن، اما بعدی که با تبابت داده می شود او رو البته قوی بختر اسرائیل تیرگاه کردنی هستند. و به غیر از اون با 2 تیرست روز گذشته در زمین سکتر از نوبود شدند که یکتی آنها می باشد تلعال موسفه سلخ بدوی که بود از یک رهبران تشکیلاتی حماس، از یک رهبران قوی بختری تشکیلاتی حماس. و دیوم تروس می باشد مومو سعید محمد حواری که او همچون دوی آنها پلانی نو تیار کرده ایستادن بودن که برای ضرر رسان بسکرهایی که حالا در زمینی سکری از هستن و همچون در آینده میخواستن که با جوان ها به خدمتی تشکیلات حماس آمده تیارگری خود را به جنگ آینده دیده برند. دوی آنها روز گذشته در زمینی سکتری از نابود کرده شدند. اکنون به شمال میگذاریم که در اونجا همچون شبی گذشته نارومی آشده گذشته تشکیلاتی حزب الله که در جنوبی لبنان جایگیر شده ایستاده است، روزی شبی گذشته 2 پرندهای بی پیلوتی به بسوی عسکرهای قوی بختری اسرائیل فرسانده ضرر رسانده بودن، گرچند که به یکان عسکر ضرر نرسیده شده باشد. هم قوی بختری اسرائیل به در زمین لبنان به یک چند جای استراتژی تشکیلات حزب الله ضرر رسانده دانست. خاتمه رسان که در نیم مای آیان در نیم مای نزدیک آمد، یعنی در بعدی 15 سپتامبر وکیلان دو طرف همچون اسرائیل و همچون لبنان یک جای شده این مسئله را حل کردن اصل میون می باشد. الکی وخری بوری نویوم دهم که حالا این مسئله بین لبنان و اسرائیل حل کردن شد تمام باشد. قوی بختر اسرائیل شب گذشته در زمین لبنان عملیات زیر تشکیلات حزب الله گذراند. و همچون امروز پگوهی تخمینا ساعتای 5 پگوهی در شمال مملکت امان تریبوگه آگاخدی کار فرمایده شد، اما در دوام معلوم گردید که آن باشد تریبوگه از سببی خطای تکنیکی. اکنون به ایران میگذاریم که در اونجا همچون نارومه روی داده ایستاده است بین شتات متحده امریکا و ایران علاقه یک دو شاوبازه ایران به سوی بعضی حربی شتات متحده امریکا در یردنیا راکت پرانیو گذرانده ایستاده است. از یردنیا معلوم گردید که علاقه ده راکت ها شوی گذاشته به سوی جای گیر بودنی بعضی امریکانی در یردنیا راکت ها پرانده شد و گرچند که بیگان ضرر رسانی همون هم باشد همچون خودی قوه بختری شتات متحده امریکا شوی گذاشته در زمین ایران عملیات حربی گذراند و با گفته میتونیم که درباره ایران در پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است. گرچند که اگر ایران راضی خود را تیاد به امضا گذراندنی به بسارد این جنگ مویان باوری نداریم که آنها البته این را یعنی این گفتشون اینها را به خود گرفتنی نیستن و آنها میخواهند که ایران به حالتی ناآرومی گردد. مویان البته به این اجازت نمیدیم. گفته پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ فکر خود را بیان کرد. از روی معلومات از هجوم رسانی قوی به خطر امریکانی در زمین ایران شب گذشته تخمینا 16 نفر آدم نابود شدن گفته معلوم گردید. با معلوم گردید که علاقه 3 سال بازه روسیه یاردم خود را به ایران رسانده ایستاده است به ساختن هر خیل راکت های نو برآمد که آنها البته با هر خیل سیستم ها دست گرفته نمی شود و روسیه علاقه چند 3 سال بازه یاردم رسانده ایستاده است و از دویم طرف ایران به روسیه پرنده های الکتریکی به نرخ ارزان رسانده ایستاده است برای که روسیه جنگ را در اوکراین گذراند. نارومی ها کم تره بین روسیه و گرمانی روی دادنش ممکن. علاقه شوی گذشته گرمانی سیستم های نوی خود رو که راکت پرانی از کشتی های حربی می باشد از نظر گذراند. گفتن لازم که این سیستم های راکتوی از اسرائیل خریده شد و شوی گذشته قوی بختری گرمانی اون رو از نظر گذراند. خواهد نرفته ایستاده است در برای که روسیه گرمانی فهمید که روسیه میخواد در نزدیکه ها کمتره تریتوری جنگ رو زیاد کرده نه فقط در اوکراین همچون در یک چند دولت های اروپایی که اروپا یاردمی خود رو رسانده ایستادن به اوکراین و روز گذشته گفته برامده بودیم که در امین روز همچون گرمانی مشق و موزی گذرانده ایستاده است با عسکرهای یک چند دولت هایی که به اوکراین نزدیک هستند. یک چند و پیش دولت اسرائیل قرار براد که باید بین شهرهای مدین ببخشت و مالی ادومین و یروشلم باید با یک چندین هزار خانه ها ساخته شود و این معلومات به وزاره خارجه ایرلندیا به حالت نارمی آورد و گفت که ما البته به این روزگی خود را ندادن ما شرط و یک چند دولت های اروپا یک جای شده زید اسرائیل فکر خود را بیان کردن هستیم که ما نمیخواهیم در تریتوری فلسطینی خانه یهودیان ساخته شود و همچنین گفت که ما در گذشته گفته برامده بودیم که از تریتوری که از اسرائیل بیرون است یا که از فلسطین و تریتوری گرفته شد و آنها به در اونجا هر خیل کمپانی ها برپا کرده در جهان فروخته ایستاده ما باید از این شهرها نخریم. گفته فکری خود را بیان کرد وزیر خارجه ایرلندی هلن مکانتی.
2: We need to move, we need to respond, in particular to breaches of international law in Ireland. We have introduced legislation to ban goods from the illegal settlements. I know that many other colleagues, those that have mooted it, those that have not, are looking to do the same, but really we should be moving.
1: گفتاری وزیر خارجه ایرلندی هلن مکنتی که گفته برامد که ماین یک جای شده باید زیدی قدم های نوی اسرائیل درباره ساختن بنای نو و خریدن هرخین مخصرات هایی که در این شهرهایی که از فلسطین ها گرفته جای تریتوری که از فلسطین ها گرفته شد باید یک جای شده از آنها آنها را یعنی محروم کنیم گفته فکر خود را بیان کرد. الکای سه روز بوده در مملکت امان مسئله رسیدنی او هست و آن می باشد در بسیار تری مملکت در بسیار تریتوری مملکت امان الکای این مسئله حل کرده شد، اما در جنوب مملکت امان حالا این را حس کردن ممکن از این سبب گفته می تانیم که در میر شهرهای جنوب مملکت امان آنان که در آنها بینایی که او کمی هست الکای در کوچه ها ارخل ماشینایی با او گذاشته شد و گفتم میتونیم که از سببی که از مصر به سوی اسرائیل یک چند درخت های یک چند درخت های کنان افتید و آن البته به او رسیدنی او به خانه که در اسرائیل هست مشکل ها آورده استاده است و باوری دارن که در امروز یا که در روزای نزدیک این مسئله حلقه حل کرده می شود. می دی خدمتان معلوماتی او بخواه امروز در خیف روزانه 31 شبانه 25 درجه گرمی، در تل اویو 31 24 در بیرشه و 35 22 و در پایتخت مون یروشلایم روزانه 32 شبانه 20 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل، نظر به روزای آخر نرخ دلار زیاد شده استاده است و آن امروز به 3.37 گرد و یورو به 3.55 گرد برابر است. شما مندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. ما هم برنامه همون را دوام میدیم. با سرود در اجرای البرت نرکلایف و بعد از آن حرکت میکنیم با دکتر میخیل کوکریوف هم صحبت شدن.

0: سلام دوستان محترم، شما سرود در جروی البرت نارکلایف شنیدید. ما این برنامه من رو به دکتر میخائیل کوکاریوف دوام میدیم. سلام دکتر میخائیل کوکاریوف.
1: سلام.
0: امروز در باره چی صحبت کردین هستید؟
1: من میگوستی که بودم امروز اتاقرگی آدم ها درون نشان سخت شدم. زفور میگیم روسی به درون سخت. این خرنیستی شدنش ممکن. آدمی زاد و میانی یه هفته سه بار درونش آمدنش دکار. هر روز بیایه یا یک روز ها و یک روز نبیایه هم نغزه. اگر به میانی یه هفته سه بار درونش نبیایه اینه زپور میگیم. این آدمی زاد چی چوست میان بسیارترین میان سالا بچه ها بایم میشه. و آدم ها چی چوست میکنن درونشان پولنش چی نمیده. دردشان اشکمشان در میکنه. درون غول غول باری می بیا درون خونک جانده نش ممکن اشکه هم در میکنه نسترین نشان نمی شو اپیتیت شان سلابه می شو نه سبباش بسیار سبباش چی میگم سبباش بسیار کری آدمیزاد او کم می خورن ما پستهان گوشته میریم یکونیم لیتر دو لیتر او خوردنش خوردن دکا به میان یک روز بعد دویژینی فیزیسکی نگروز که کم میکنن یا نمیکنن بعد یک خود خوردن سراز خومیرون یا دراز میکشن بعد یک خود کمش ده پانزه منوت یه رفتن نکن پرگول کنن با بسارتری پیتانیشان نطوری بسارتری همین گوش میخورن سختانه بسار میخورن شاروانو کم میخورن یا که لگه کوتی نمیخورن سالاد نمیخورن ابراهیمین هم سالاد خوردن دکر هم کوتی هم میوه هم یاگد همینا همش یاردم دانشان ممکن اگر این نباشه زبار آمدنش ممکن یا درون سخت دانش ممکن با هستن کسلای جلودک کسلای کشیشنیک او پخل کشیشنیک پلیپ میگیم سپایک گیماروی همکلی سستانی ها زپار به میبیارم درون سخت به میبیارم با سترس دپریسی آدم های دپریسی داشتی یا سترس بسار میشون اینا بایم زپارش دانشون ممکن بعد آدمی زاد نرمال توالت رفتنش برای نرمال توالت دانش دکار اصلاوی دانش دکار اگر این اصلاوی ها نباشه این هم زپارش دانش ممکن یک خیلی آدم ها درناشانست نیام بیدارم آدمی زاد که درناش انا میبیام گوی اگر رفتنش نکرد توالی وقت باشده مره و اگر نیا داره نیم ساعت یک ساعت آموخته شده میمانه اینم رفار میبیاره درناش سخت نگه بعد آدم ها میترسن ای من در میکنه ایشکه من یا درنام در میکنه یا من جای میکنم دیگه کل در میکنه گفته میترسن این هم سترس هم دارا این پسیکولوژیست که فرق در میگیم این هم زفار به آردنش ممکن اگر به میانی سه ماه هم خیلی سستانی شده باشه اگر این ها اوجه خرانیست که زفار میگیم به میانی سه ماه هم خیلی سستانی صاب میشه تا نمیشه هفته یک بار دو بار درنش سه ماه درنش به گرم باشه نه خرانیش که زفار میگید نه رو پیش دکتر رفتن نکن چه دکتر نچاله میکنیم پیش روفه میشپخن دکار باشه اگر پیش گسترینترولوگ یا پرکتولوگ میسانه با آدم ها دکتر صحبت میکنه آنامنز میگره یکل وقتا دپریسیون شیک آدم های کسیلی دپریسی داشتگی یا کسیلی دیل یا کسیلی دولین یا انیمی داشتگی یا اینا انتی دپرسان دوری میخوره همین انتی دپرسان دوری همین زبار میبیاره یا که مچگون نمیخورن فوسید از دکتان دیگه چیزا اگر بسار وقت همین نوشن اگر این هم زبار میبیاره درون سخت میکنن یخیل آدم ها انمی داشتن دارن خونکم دوری های جلیز میدن دکتر این هم زبار باردنش ممکن برای این اوبشی سستانی زپورو هستن запорки шуда, хронически доктор сухбат пикадак, анамнез кифтак, анализ бенесона, анализ хун, агар думаш функции биагар, анемия шуданаш функции, гемоглобин кам шуданаш функции. Вот. Бо мерсонан колоноскопия бе, йо гастроскопия бе мерсонан. Амин сабаби, амин запоры, дурум сахты, йофтанамо дакон. Ин калы анализы мерсона. Яхер вакту, амин анализы бе, хайдо куастан, инам запор бе ордану шумкин. Яхер одамо кисели хронически, йо легкие, и кисели что пошагар, антибиотик мекран. Дарос, понзарос, бадиамин, антибиотик, но пробиотик ордонашон дако. Чунки организм бе, даркори, хайдако, камшдонашон мунки, амино йордам метян, чтобы запорным шдам бре. Абрамин пробиотик метян. Йоки вахти антибиотик ордам, пробиотик баяхат ордонашон дако. Яхел вахто, это одомойский запор шдам, от добрый ой, амин, бисакадию куфтыги добрый астак, сабительный, агар пастеян амин охранагар, и нам запор бы мебёре. Йоки пастеян стабитин добрый ой, дге охранагар, и нам запор бы обзоношом мукин. Чуэ? Ин добрый ой, ова походошом мекшан, ба дурунгти меброна. Кишечник бэ, ов кам мемона. Абрамин, амин дурушон сахтуношон мумкин. Бо могу сарафтин ахотвори. Ахотвори бисортер амин гречки афтян ке ясневой крупа амино джудон афтьордам дурушон мумкин. Аке рогони зойтум. Рогони зойтум хар рус нахор бе я сталовы ложка як сталовы ложка кодонушон мумкин. Нахор бе пеш ахот. Бисортер ахот бе амин лавлу, хорошо мумкин, ин йорданите перистальтики мумбе, кишечникбе. Маке лун густыги, чия густыги уруху астан, растительный рогону астан, абиргази зубни зейтум, льняной маслом, йо подсолнечный астан, анжил, курага, финик, помидор, огурцы, могу тарафтим, салатобе. И но нас